0: O karščiausios vasaros istorinius Belgijos kanalus padengė žaluma. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Šviesiai žalias kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus. Jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantys plūdenų sąžalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos. Belgija, kaip ir diduma Europos, pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos. Šiuo metu vasara paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kritulių trūkumas ir neįprastai šilti orai. Rugsėjai temperatūra dažnai viršijo 20 laipsnių, sudarė idealias sąlygas plūdenoms vešėti. Šis reiškinys daugiausiai paveikė Lysą, upę įtekančią iš šiaurės Prancūzijos ir įtekančią į Šeldę, srovenančią per šimtamečius Gento kanalus. Plūdeno sustoja saulės šviesa vandenyje augančiai augalijai ir gyvūnijai, tačiau žmonėms šie augalai nekenksmingi. Turistai ir toliau gali saugiai plaukioti laivais pro miesto centre esančias bažnyčias ir istorinius pastatus.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Seimo kontrolieriai konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, nepritarusi grupės Loudfish koncertui lauko kavinėje, nepakankamai pagrindė savo sprendimą ir neproporcingai apribojo grupės saviraiškos kultūros sklaidos bei taikių susibūrimų laisvės. Anot jų, savivaldybė savo sprendimą grindė tuo, kad grupė dalį dainų atlieka rusų kalbą, o dėl tebesitęsiančio Rusijos karo prieš Ukrainą bei visuomenės nuotaikų, toks renginys galėtų sulaukti neigiamos visuomenės reakcijos ar pasipriešinimo. Tačiau Seimo kontrolierių atliktas tyrimas parodė, kad savivaldybės sprendimas nebuvo pagrįstas jokiais konkrečiais duomenimis apie realią grėsmę viešai tvarkai. Taip pat Vilniaus sprendimas buvo grindžiamas keliais gyventojų skundai, žiniasklaidos straipsniais ir komentarais socialiniuose tinkluose. Nors savivaldybė neturėjo informacijos apie ankstesniuose grupės pasirodymuose fiksuotus viešosios tvarkos pažeidimus. Be to, savivaldybės turėtoje informacijoje buvo ne tik neigiamų, bet ir grupę palaikančių gyventojų reakcijų. Vis tik gavusi pranešimą apie rengiamą koncertą, savivaldybė atsižvelgė tik į neigiamus atsiliepimus. Kontrolieriai taip pat pabrėžė, kad rusų kalbos vartojimas savaime nėra pagrindas drausti renginį. Konstitucija draudžia diskriminaciją kalbos pagrindu, o tautinių mažumų įstatymas garantuoja tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims teisę viešai ir privačiai vartoti savo kalbą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

Radijos stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas ir taip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas rytoj svarstydamas įstatymo dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projektą. Pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Seimo energetikos ir darniaus plėtros komitete teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ar kitų metu neva atsirastų degalų trūkumas. Esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašūs rinkos reguliavimo modeliai pavyzdys. Tuo metu Lenkijoje tokia tvarka įvesta jau antrą kartą šiais metais, tačiau degalinėse nebuvo jaučiamas degalų trūkumas. Prezidento vyriausiasis patarėjas anksčiau sakė, kad Seimui pritarus prezidento idėjai naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad visa nauda nukeliautų vartotojams. Pagal pataisas maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Parlamentarai po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Premjeras rugsėjo pabaigoje pareiškė, kad lengvatos grąžinti neplanuoja, o kompensacijos socialiai remtiniems gyventojams esą yra taiklesnė priemonė. Šilumos tiekėjų asociacija prognozuoja, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%. Maždaug penktadaliu išlaidos šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Seimui pernai panaikinus 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Idėja tiesti metro Vilniuje sujungiant su kita transporto linija sulaukė kritikos. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Seime įregistruoti įstatymų pakeitimai, kuriais siūloma metro ne tik integruoti į viešojo transporto sistemą, bet kartu įrengti infrastruktūrą ne vienai viešojo transporto rūšiai. Pasak pakeitimų rengėjų, metro Vilniuje galima būtų prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo. Kai kurie ir valdančiųjų ir opozicijos atstovai kritikuoja iniciatyvą, nors pripažįsta, kad metro būtų gera priedangos vieta.
1: Tęsame žinias. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir gynybos ministras. Pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Ministras taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, įskaitant dronų dalinių steigimą. Čekijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planuojamas perėjimas prie finansavimo iš valstybės biudžeto, šalis praleis kitų metų Eurovizijos dainų konkursą. Čekijos sprendimas yra dar vienas finansinis smūgis Europos transliuotojų sąjungai, organizuojančiai didžiausią pasaulyje tiesiogiai transliuojamą muzikos renginį. Tuo metu Airija ir Ispanija ketina boikotuoti 2027 Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo. 5 Europos šalys – Niderlandai, Islandija, Airija, Slovenija ir Ispanija – praleido šių metų konkursą keldamos klausimą, kodėl Izraeliui leista dalyvauti nepaisant jo karo prieš palestiniečius Gazos ruožę, nors Rusijos narystė buvo sustabdyta netrukus po jos invazijos į Ukrainą. Ne vienas Čekijos atlikėjas nėra laimėjęs Eurovizijos.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: tema. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio stotis.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis geras FM.

FM 90-ųjų ritmu. We on the

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisą, siūlančias nustatyti, kad ugdymas pagal iki mokyklinio ugdymo programą būtų visuotinis ne nuo 2 metų, o nuo 18 mėnesių amžiaus. Nors projektas nesulaukė politikų pritarimo po pateikimo, jis nebuvo atmestas. Autorių nuomonė iniciatyva sudarytų palankesnę sąlygas tėvams derinti vaiko auginimą su darbu ar studijomis, mažintų šeimų patiriamus vaikų priežiūros iššūkius ir stiprintų jų ekonominį saugumą. Šiuo metu savivaldybės privalo užtikrinti iki mokyklinio ugdymo vietą vaikams nuo 2 metų amžiaus, tačiau praktikoje poreikis vesti vaiką į darželį atsiranda anksčiau, nes tėvai dažnai privalo grįžti į darbo rinką. Vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimus dėl buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje bei Raudondvario dvaro direktoriaus sūnaus įdarbinimo. Taip pat posėdžio metu bus svarstoma, ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero galimo privačių interesų konflikto susijusio su nemokamu kvietimu į verslo konferenciją. Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje bei dėl galimai nedeklaruotų vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės privačių interesų. Tuo metu komisija priims sprendimą dėl Kauno tarptautinės gimnazijos buvusio direktoriaus Eriko Griškevičiaus elgesio atitikties viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Iki kitų metų vasario daugiau kaip 70 tūkstančių gyventojų teks pasikeisti vairuotojų pažymėjimus. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks beveik 70 tūkstančių vairuotojų. Kaip skelbė regitra, daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Regitra taip pat primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai.
1: Tęsime žinias. Švedijos policija pranešė, kad Stokholmo centre prie karališkųjų rūmų buvo pašautas ginkluotas vyras pareigūnams gavus pranešimų apie viešąją tvarką trumšantį asmenį. Policijos teigimu į įvykio vietą atvykę pareigūnai į vyrą paleido šuvius, jis buvo sužeistas ir išvežtas į ligoninę. Pasak pareigūnų, vyro patirti sužalojimai laikomi sunkiais, tačiau pavojus jo gyvybei nėra. Švedijos žiniasklaida pranešė, kad peiliu ginkluotas vyras prisiartino prie rūmų sargybinių ir prašė į jį šauti. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad visuomenės sveikatos rizika visoje Rusijoje vertina kaip mažą, pasirodžius pranešimams apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Organizacijos atstovas teigia, kad Rusijos institucijos esą nustatė asmenis, su kuriais moteris kontaktavo ir juos stebi. Jis taip pat sakė, kad organizacija palaiko ryšį su Rusijos sveikatos apsaugos institucijomis, kad patikrintų šį įvykį ir laboratorinių tyrimų rezultatus. Skelbiama, kad Pasaulio sveikatos organizacija pasitelkė techninius ekspertus Europos regioniniame biure Kopenhagoje bei pasaulinėje būstinėje Ženevoje, įskaitant didelės grėsmės patogenų specialistus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansų ministrui Taurimui Valiui atšaukus susitikimus su Seimo frakcijomis, opozicija surinko 10 reikalingų parašų ir kviečia ministrą į klausimus atsakyti parlamento tribūnoje. Jam keliamas klausimas, kokį valstybės skolos santykį su bendruoju vidaus produktu ir kiek biudžeto lėšų palūkanoms planuojama skirti šios vyriausybės kadencijos pabaigoje 2028-aisiais. Teigiama, kad valstybės skola artėja prie 45% bendrojo vidaus produkto dydžio, o valstybės kontrolė prognozuoja tolesnį jos augimą. Opozicija taip pat kelia klausimus dėl finansų ministerijos parengtų loterijų mokesčio pakeitimų. Skelbta, kad siūlymą keisti loterijų mokestį rengia viceministras. Finansų ministrui keliamas klausimas, ar jis apie šį siūlymą buvo informuotas. Jam pritarė ir tuo atveju, jeigu apie projektą nežinojo, kodėl viceministra vis dar palieka savo politinėje komandoje. Seimo valdyba svarstė siūlymą griežtinti elgesio tvarką parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone, neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų, dėvėti palaikymą svarstomam klausimui reiškiančių drabužių. Valdantieji sako taip siekiantys aiškiau jo apibrėžti taisyklės ir užtikrinti rimtį, tačiau toks užmojis kelia nerimą opozicijai, ji išvelgia bandymus riboti saviraišką. Valdybai pateiktame projekte siūloma numatyti, kad Seimo nariai ir kiti Seimo posėdžių salės parteriai esantys asmenys negali įsinešti ir demonstruoti plakatų, transparantų ar kitų panašių daiktų. Metu balkone esantys asmenys privalėtų laikytis tylos, jiems būtų draudžiama reikšti pritarimą ar nepritarimą įsiterpti. Anot projekto Seimo posėdžio metu balkone esantiems asmenims, skyrus akredituotus žiniasklaidos atstovus, būtų draudžiama fotografuoti ir filmuoti naudojant apšvietimo įrangą arba blykstes. Jei asmenys nesilaikytų tylos ir kitų reikalavimų, jie būtų pašalinami iš posėdžių salės balkonų, bet to būtų galima apriboti leidimo įeiti Seimo rūmus išdavimą iki vienų metų, o už pakartotinius pažeidimus neterminuotai. Lietuvių kalbos programa papildoma ukrainiečio Taraso Ševčenkos kūriniais. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Anot ministerijos Ševčenkos kūriniai šiais mokslo metais galės būti rekomenduojami aštuntokams ir bendrų kursų lietuvių kalba ir literatūra besimokantiems trečiosios klasės gimnazistams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems trečios klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu dėl pranešimų apie nuo marų mirusią laboratorijos darbuotoją. Vašingtonas spaudžia Maskvą atskleisti daugiau informacijos. Tuo metu Rusijos valdžios institucijos anksčiau paneigė įvedančios kovos su maru priemonės ir sumenkino pranešimus apie incidentą, praėjusią savaitę įvykusį Irkutsko kovos su maru institute Sibire. Tačiau Vašingtonas reiškia vis didesnį susirūpinimą, o valstybės sekretorius paragino Rusiją atvirai pranešti apie padėtį. The Wall Street Journal pranešė, kad Jungtinių valstijų valstybės departamentas nusiuntė Rusijai konfidencialų diplomatinį dokumentą, vadinamą demaršu, ir perspėjo Maskvą, jog tai, kad ji neatskleidžia esamios informacijos, prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Lenkijos vyriausybė planuoja stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius ketverius metus tam skirti 23 milijardus eurų. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonus gyventojų turinčioje šalyje metu, taip pat vandens ir energijos tiekimų užtikrinti. Į biudžeto lėšas taip pat turėtų būti įtrauktas kibernetinis saugumas bei saugus ryšys. Vyriausybės planuojamas biudžetas civilinei saugai skiriamas po priemonių, kurios jau buvo įgyvendintos šiais ir praėjusiais metais, o jų bendras suma siekia 7 milijardus eurų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikus pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais metais 11. Kopernikus duomenimis vasaros mėnesiais 52% žemyno tam tikrą laiką patyrė labai stiprų karščio stresą. Taip apibūdinama jutiminė 38 laipsnių ir aukštesnė temperatūra. Žmogaus organizmui tai reiškia didžiulį krūvį ir didesnį pavojų sveikatai. Vakarų Europoje, kur vidutinė temperatūra siekia 21,7 laipsnio, ši vasara buvo karščiausia nuo stebėjimų pradžios. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis iki rugsėjo 2 dienos ES išdegęs plotas buvo beveik 2 didesnis nei 2006-2025 metų laikotarpio vidurkis tuo pačiu metu. Dėl to milijonai žmonių patyrė pavojingą oro taršą. Ypač dideli gaisrai kilo Ispanijoje ir Prancūzijoje. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimų pradžios 1992 metais vandens lygio kritimai, įskaitant Reino ir Dunojaus upes. Be to, Europos jūros neįprastai šiltos. Mokslininkų duomenimis Europa yra žemynas, kuris dėl pasaulinės klimato kaitos šyla sparčiausiai. Dėl šią vasarą ilgai trukusių ekstremalių karščio bangų užregistruota 10 tūkstančių papildomų mirčių dėl karščio.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Seimo narė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato, traukiasi iš aktyvios politinės veiklos. Ji raštu kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigė nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Seimo etikos sargai spręs ar pradėti tyrimus dėl Tapino sūnaus Palucko žmonos įdarbinimų. Plačiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimus dėl buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje bei Raudondvario dvaro direktorio sūnaus įdarbinimo. Taip pat posėdžio metu bus svarstoma ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero galimo privačių interesų konflikto susijusio su nemokamu kvietimu į verslo konferenciją. Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje bei dėl galimai nedeklaruotų vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės privačių interesų. Tuo metu komisija priims sprendimą dėl Kauno tarptautinės gimnazijos buvusio direktoriaus Eriko Griškevičiaus elgesio atitikties viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinėms valstijoms ir jungtinėms tautoms raginant Maskvą laikyti skaidrumo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė labai greitai kalbėsiantis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimų apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios priešmarinės priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Irkutsko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykusį incidentą. Tačiau Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Panašų raginimą įsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Prancūzijos pareigūnai pranešė sulaikę 4 ukrainiečius įtariamus įžūliais plėšimais greitkeliuose. Jie užšokdavę ant važiuojančių sunkvežimių ir vogdavę iš jų elektronikos prekes. Įtariama, kad naktimis vagys Prancūzijos greitkeliuose iš galo privažiuodavo prie maždaug 90 km per valandą greičių riedančių sunkvežimių. Užšokdavo ant jų ir sumesdavo brangius elektronikos prietaisus į iš paskos važiuojantį automobilį. Paskui ir patys ant jo nušokdavo ir pasprukdavo. Su grobiu. Įtariama, kad pasitelkę tokį gana retą būdą, jie pavogė prekių už daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Ir dar apie Lietuvą. Prokuratūra atskiro iki teisminio tyrimo dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės nepradės. Pastarąjį atvejį prijungė prie jau vykstančio tyrimo. Šiuo metu prokuratūra tęsia pernai pradėtą iki teisminį tyrimą dėl galimos Klaipėdos zoologijos sodo nusikalstamos veikos, neteisėto medžiojimo ar žvejojimo arba kitokio laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo aplinkos apsaugos departamento kreipimąsi dėl Klaipėdos zoologijos sodo galimai padarytos nusikalstamos veikos žiauraus elgesio su gyvūnais. Įvertinus pareiškime pateiktą informaciją, prokuratūra nusprendė gautą medžiagą prijungti prie praėjusiais metais pradėto iki teisminio tyrimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarė Agnė Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pirmadienį politikė raštu kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Seimo nario mandato atsisakanti politikė teigė esanti skolinga laiko bei dėmesio savo ir šeimai, o apie ateities planus kol kas negalvoja. Ją Seime turėtų pakeisti buvęs parlamentaras Kęstutis Masiulis. Seimo komitete prezidento pataisos dėl kasdienių degalų kainų lubų. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas ir taip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas rytoj svarstydamas įstatymo dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projektą. Pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ar kitų metu neva atsirastų degalų trūkumas. Esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modeliai pavyzdys. Tuo metu Lenkijoje tokia tvarka įvesta jau antrą kartą šiais metais, tačiau degalinėse nebuvo jaučiamas degalų trūkumas. Prezidento vyriausiasis patarėjas anksčiau sakė, kad Seimui pritarus prezidento idėjai naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad visa nauda nukeliautų vartotojams. Pagal pataisas maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras.

0: Toliau įvykiai užsienyje. Šiaurės Korėjos lyderis sveikinimo laiške prezidentui Vladimirui Putinui pažadėjo tvirtą paramą Rusijai ir šventu pavadino Maskvos karą su Ukraina. Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šiandien sukanka 74 metai. Rusijai 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo svarbia Kremliaus sąjungininkė ir siunčia karius padėti Maskvai kariauti, mainais į ekonominę naudą bei karinės technologijas. Pietų Korėjos žvalgybos tarnyba pernai apskaičiavo, kad kare žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Naujesnių vertinimų žuvusiųjų arba sužeistų karių yra maždaug 6000. Per Lufthansa skrydį iš Bogotos į Frankfurtą vienas keleivis nekartą judino lėktuvo durų rankeną. 33 metų vyras, kaip teigiama, nepaisė orlaivio įgulos prašymų liautis. Galiausiai įsikišo įgulos nariai ir du keleiviai, kuriems pavyko suvaldyti padėtį. Lėktuvui nusileidus Frankfurte vyras buvo sulaikytas ir dėl savo būklės nuvežtas į psichiatrijos gydymo įstaigą. Pranešama, kad jam taip pat pradėtas baudžiamasis procesas dėl įtarimų sukėlus pavojų oro eismo saugumui. Bendrovės atstovė sakė, kad įgula ėmėsi būtinų priemonių, kad skrydis galėtų būti tęsiamas pagal planą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: protestuojančių gyventojų. Plačiau jau netrukus čia, Gytė Česnakaitė. Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenėmis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48 procentų. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimų, važiavimų dviračio ar sodininkystė užsiimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. Europos Sąjungos vidurkis siekia 35 procentus. 78 procentai Lietuvos gyventojų teigi, bent 10 minučių vienu kartu, pėsčiomis vaikštantys 4-7 dienas per savaitę. Europos Sąjungoje šis rodiklis siekia 72 procentus. Beveik pusė 49 procentai fizinė veikla užsiimančių Lietuvos gyventojų į pagrindinę motyvaciją sportuoti ar mankštintis nurodė fizinės veikatos gerinimą arba palaikymą. Europos Sąjungoje taip pat sakė 44 procentai respondentų. 97 procentai apklaustųjų Lietuvoje sutiko arba buvo linkę sutikti, kad mankšta, sportas ir kita fizinė veikla padeda gerinti psichikos veikatą. Palyginti su 93 procentų Europos Sąjungos vidurkiu. 93 procentai Lietuvos gyventojų taip pat teigia, kad fizinis aktyvumas svarbus bendruomeniškumui stiprinti. Europos Sąjungos vidurkis siekia 86 procentus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Šneideris prašo teismo per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį Karolį Ilgevičių pripažinti kaltu dėl nužudymo siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir piktnaudžiavimu viršijus tarnybos įgaliojimus. Už šiuos nusikaltimus Ilgevičiui prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę 2 metams. Kaltinamasis įvykio metu dirbo mobiliuoju patruliu. Tuomet pareigūnai gavo pranešimą apie per sieną neteisėtai dronu pergabentas dėžę su cigaretėmis ir vyko aiškintis aplinkybių. Prokuroras mano, kad nebuvo išnaudotos kitos galimybės sustabdyti pažeidėjo automobilį. Į jį buvo šauta, o šaunamasis ginklas šioje situacijoje buvo panaudotas neproporcingai. Pasieniečio atliktas šūvis buvo nesaugus, jis atliktas nesilaikant taiklaus šaudimo principų. Seimas svarstys siūlymą rusakalbėse ugdymo įstaigos įvesti mokymąsi lietuviškai. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas po pateikimo pritarė švietimo įstatymo pataisai, kad tautinių mažumų ugdymo įstaigose būtų daugiau mokama lietuvių kalba. Toliau projektas svarstys Seimo komitetai. Gruodžio 15 dieną jis vėl turėtų pasiekti Seimo plenarinę salę. Švietimo įstatyme siūloma įtvirtinti, kad nuo 2030-ųjų tautinių mažumų mokyklose visi dalykai išskyrus gimtąją kalbą būtų dėstomi lietuvių kalba, o nuo 2028-ųjų lietuviškai būtų mokama visuomeninio ugdymo dalykų, tai yra istorijos, geografijos, pilietiškumo, ekonomikos ir verslumo, filosofijos. Šios nuostatos nebūtų taikomos tais atvejais, kai ugdymas vykdomas tautinės mažumos, kurios rėmimas numatytas Lietuvos dvišalėse ir daugiašalėse tarptautinėse sutartyse su ES valstybėmis kalba. Tai reiškia, kad dėl šios išimties pokyčiai nepaliestų lenkiškų mokyklų. Taip pat siūloma, kad tautinių mažumų darželiuose ir prieš mokyklinio ugdymo grupėse ugdymas vyktų lietuvių kalba, sudarant galimybės mokytis ir tautinės mažumos kalbos. Išimtis taip pat būtų taikoma lenkiškiams darželiams. Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje veikė 57 gimnazijos, kuriuose mokoma tautinių mažumų kalba, iš jų 33 Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybėse.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Maskvai sulaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą. Tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad netrukus kalbėsi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas ir Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino Maskvą atvirai kalbėti apie susidariusią padėtį. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantys paieškos operaciją. Vakar ankstų rytą dronai smogė 2 komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Pareigūnai nepranešė, kiek žmonių dingo, tačiau specializuoto portalo duomenimis laive buvo 10 žmonių. Paieška buvo nutraukta vakar vėlų vakarą ir tęsiama nebus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Goldfish koncertui lauko kavinėje nepakankamai pagrindė savo sprendimą ir neproporcingai apribojo grupės saviraiškos kultūros klaidos bei taikių susibūrimų laisvės. Anot jų savivaldybė savo sprendimą grindė tuo, kad grupė dalį dainų atlieka rusų kalbą, o dėl tebesitęsiančio Rusijos karo prieš Ukrainą bei visuomenės nuotaikų toks renginys galėtų sulaukti neigiamos visuomenės reakcijos ar pasipriešinimo. Tačiau Seimo kontrolierių atliktas tyrimas parodė, kad savivaldybės sprendimas nebuvo pagrįstas jokiais konkrečiais duomenimis apie realią grėsmę viešai tvarkai. Taip pat Vilniaus sprendimas buvo grindžiamas keliais gyventojų skundai, žiniasklaidos straipsniais ir komentarais socialiniuose tinkluose. Nors savivaldybė neturėjo informacijos apie ankstesniuose grupės pasirodymuose fiksuotus viešosios tvarkos pažeidimus. Be to savivaldybės turėtoje informacijoje buvo ne tik neigiamų, bet ir grupę palaikančių gyventojų reakcijų. Vis tik gavusi pranešimą apie rengiamą koncertą, savivaldybė atsižvelgė tik į neigiamus atsiliepimus. Kontrolieriai taip pat pabrėžė, kad rusų kalbos vartojimas savaime nėra pagrindas drausti renginį. Konstitucija draudžia diskriminaciją kalbos pagrindu, o tautinių mažumų įstatymas garantuoja tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims teisę viešai ir privačiai vartoti savo kalbą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl aplinkybių susijusių su Vyriausiosios rinkimų komisijos ir LRT tarybos narės Lauros Matijošaitytės galimais ryšiais su valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu Martynu Endrijaičiu. Tokį sprendimą komisija priėmė išnagrinėjus visuomenininko Karolio Žukausko kreipimasi, kuriame keltas klausimas dėl galimų Matijošaitytės ir Endrijaičio ryšių, bei su tuo galinčio būti susijusio interesų konflikto. Endrijaitis artimus ryšius su Matijošaityte neigia. Ieškant būdų papildomai didinti pensijas ir tam siūlant naudoti didesnę dalį sodros biudžeto perviršio, finansų ministerija išvelgia rizikų. Vertina, kad tokios iniciatyvos neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo ir įspėja, jog tik laiko klausimas, kada šalies pensijų sistema ir bendras sodros biudžetas nebus pertekliniai. Dar pernai rudenį prezidentas Seimui pateikė siūlymą spartesniam pensijų didinimui, kasmet naudoti nuo 20 iki 75% sodros biudžeto perviršio. Tuomet skelbta, kad iniciatyva siekiama nustatyti aiškesnės individualiai pensijos dalį indeksuoti skiriamas sodros perviršio sumos ribas. Visgi finansų ministerija iniciatyvą vertina kaip netvarę. Siūlymas užtikrinti darželius vaikams nuo 1,5 metų neįveikė Seimo pateikimo stadijos. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisą, siūlančias nustatyti, kad ugdymas pagal iki mokyklinio ugdymo programą būtų visuotinis ne nuo 2 metų, o nuo 18 mėnesių amžiaus. Nors projektas nesulaukė politikų pritarimo po pateikimo, jis nebuvo atmestas. Autorių nuomonė iniciatyva sudarytų palankesnes sąlygas tėvams derinti vaikų auginimą su darbu ar studijomis, mažintų šeimų patiriamus vaikų priežiūros iššūkius ir stiprintų jų ekonominį saugumą. Šiuo metu savivaldybės privalo užtikrinti iki mokyklinio ugdymo vietą vaikams nuo 2 metų amžiaus, tačiau praktikų. Kurioje poreikis vesti vaiką į darželį atsiranda anksčiau, nes tėvai dažnai privalo grįžti į darbo rinką.
1: Toliau keliamės į užsienį. Mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė vedama kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šis bandymas buvo sustabdytas, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Ginkluoti kontrabandininkai grasino pareigūnams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po šio incidento kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui asmenys jau buvo pasitraukę į Baltarusiją. Per 3 metus nuo 2023 metų spalio 7 Hamas surengtų žudynių Izraelio kariuomenė visame regione atakavo apie 100 000 taikinių. Per Gazos ruožę vėliau įsiplieskus į karą žuvo daugiau nei 74 000 palestiniečių, teigia Hamas kontroliuojama sveikatos apsaugos institucija. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad iki šiol nukauta 4 000 iš 6 000 teroristų. Kariuomeniai nurodyta surasti ir nukauti likusius 2 000.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

žurnalistas. Plačiau jau netrukus čia Didė Cisekaitė. Naujojų tradicinės monarchijos Ugandos Toro karalystėje, kurioje praėjusį mėnesį mirė jaunas karalius, monarchų tapo televizijos žurnalistas. Naujasis karalius Edvardas Rudikis Niebongas yra princas, ilgą laiką dirbęs televizijos diktoriumi ir redaktoriumi. Jis atliko ritualus per naktį, buvo įvestas į rūmus ir formaliai pristatytas savo sekėjams. Tradicinės karalystės buvo uždraustos praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai Ugandai įsivadavo iš Britų kolonijinio valdymo. Šį žingsnį žengė respublikonas prezidentas, teigęs, kad siekė suvienyti šalį. Karalystės buvo atkurtos 1993 metais. Tradiciniai lyderiai neturi jokios formalios valdžios šioje Rytų Afrikos valstybėje ir jiems teisiškai uždrausta dalyvauti politikoje, tačiau jie turi didelę įtaką savo liaudžiai kaip tradicinės kultūros sergėtojai. Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Surinkusi papildomą medžiagą, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl viešosios įstaigos Raudondvario dvaras buvusios direktorės Snieguolės Navickienės sūnaus įdarbinimo šioje įstaigoje. Tokį sprendimą komisija priėmė šiandien vykusiame posėdyje. Komisija ketina aiškintis, ar po sūnaus priėmimo į darbą tuo metį Raudondvario dvaro direktorė nedalyvavo rengiant ir derinant su sūnaus darbu susijusius sprendimus, ar dėl to nekilo interesų konflikto situacija ir jeigu tokia situacija buvo, ar direktoriai tinkamai nusišalino. Etikos komisija taip pat nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl ekspremjero Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įsidarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau Palucko patarėjų dirbęs Evaldas Navickas. Klausimas dėl Paluckės įdarbinimo komisijos darbotvarkėje atsirado po žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos ir sulaukus opozicijos atstovo pranešimo. Pasak kontrolierės, galimas didesnis nei 3% deficitas kelia nerimą, gynybos išlyga išnaudota. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Galimas didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitas kitų metų biudžete nėra nereikšmingas, ypač vertinant augančią valstybės skolą, teigia valstybės kontrolierė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvai taikoma 1,5% bendrojo vidaus produkto gynybos išlaidų išlyga iš esmės jau yra išnaudota. Pasak kontrolierės, vertinant šalies viešųjų finansų būklę būtina atsižvelgti ne tik į deficitą ar skolą, bet ir ekonomikos augimą, valstybės pajamos bei priemonės, kurios ateityje leistų subalansuoti finansus. Ji priminė, kad valstybės kontrolė dar pavasarį prognozavo, jog valdžios sektoriaus deficitas gali priartėti prie 3% bendrojo vidaus produkto ribos. Naujausia šalies viešųjų finansų vertinimą valstybės kontrolė ketina pateikti lapkritį, kartu su išvada dėl kitų metų valstybės biudžeto.
1: Toliau iš užsienio. Šių metų Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Kensui Soai už netiesinių efektų ir autokatalizės asimetrinėje organinėje sintezėje atradimą, paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Chemija yra trečioji šešių Nobelio premijų kategorijų, kurių laureatai vienas po kito skelbiami šią savaitę. Artimiausiomis dienomis bus paskelbti literatūros, taikos ir ekonomikos mokslų premijų laureatai. Jungtinės valstijos žino apie moters mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste Irkutske ir atidžiai stebi padėtį bei ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinių valstijų ambasada Rusijoje. Ambasada pabrėžė raginanti visus Jungtinių valstijų piliečius nedelsiant išvykti iš Rusijos. Mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Irkutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai sulaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Pranešė su šiuo klausimu susipažinę šaltinis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos vyskupams nusprendus inicijuoti seksualinio išnaudojimo atvejų bažnyčioje tyrimą, dėl jo pobūdžio ir ribų šiuo metu konsultuojamasi su Šventuoju Sostu bei Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Apie tai spalio mėnesio Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime priminė arkivyskupas Gintautas Grušas. Tyrimo būtų siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 90-ųjų metų kovo bažnyčioje Lietuvoje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiosius. Kaip teigia arkivyskupija, Grušas pabrėžė, kad svarbus ne tik praeities atvejų tyrimas, bet ir tolesnės sistemos padedančios apsaugoti vaikus ir jaunimą tobulinimas, tinkamas pranešimų apie galimą skriauda, priėmimas ir jų nagrinėjimas. Premjerui pavedus krašto apsaugos ministeriją atlikti namų darbus dėl sąlygų, kuriomis Jungtinių valstijų kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje, ministras sako, jog yra renkama informacija, ji bus pateikta sąjungininkams. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstytų apie galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Šiuo metu Lietuvoje su pertraukomis rotuojamas skirtingas amerikiečių karių skaičius. Anot ministro, kol kas neaišku, kiek Lietuvai galėtų kainuoti naujasis modelis. Jau nuo penktadienio per pus mažinamos traukinių bilietų kainos nuo lapkričio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos per pus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmosios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Per pus traukinių bilietų kainų sumažinto šį balandį ir gegužę skaičiuojama, kad šiuo laikotarpiu buvo pritraukta apie 6000 keleivių daugiau nei per analogišką 2025 laikotarpį.
1: Toliau iš užsienio. Lenkijos policija pranešė, kad vienoje profesinėje mokykloje iš šiaurę nuo sostinės Varšuvos ginkluotas užpuolikas peiliu sužeidė mažiausiai 7 žmonės. Skelbiama, kad įtariamasis sulaikytas. 19 metų jaunuolis buvo sulaikytas po to, kai pagalbos tarnybos skubiai atvyko į išpuolio vietą profesinių mokyklų komplekse centrinėje Lenkijos dalyje. Demokratai keliuose Izraelio miestuose per trečiasias 2023 Hamas surengtų žudynių metines paragino sudaryti valstybinę tyrimo komisiją. Iki šiol nebuvo atliktas išsamus vyriausybinis tyrimas, kuris nustatytų, kaip toks išpuolis tapo įmanomas ir kokių klaidų padarė saugumo institucijos bei politikai. Demonstrantai susirinko prie ministro pirmininko Benjamino Netanyahu rezidencijos ir Izraelio parlamento. Protestuotojai taip pat trumpam blokavo greitkelį netoli Tel Avivo. Kritikai kaltina Netanyahu ir jo koaliciją atsisakant prisiimti asmeninę atsakomybę už politinės ir karinės nesėkmes per Hamas teroristinį išpuolį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezerve yra gydymui reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būtinų apsaugos priemonių, teigia Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, gydymui tinkamų vaistų atsargų yra ekstremalių sveikatai situacijų centro valdomame medicinos rezerve. Sveikatos priežiūros įstaigos taip pat įpareigotos kaupti tam tikrą vaistų rezervą. Anot ministerijos, Lietuvos sveikatos sistema po COVID-19 pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamųjų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl visuomenininko Vilniaus Žalgirio prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų. Jam nuspręsta pateikti raginimą papildyti privačių interesų deklaraciją. Etikos sargai vertino aplinkybę susijusią su Tapino sūnaus Vakario Tapino įsidarbinimu Vilniaus Žalgiryje. Klausimas dėl galimai nedeklaruotų privačių interesų kilo viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad 23 metų Vakaris Tapinas sostinės klube pradėjo eiti komercinės komunikacijos koordinatoriaus pareigas. Parlamento teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė Seimo statuto pataisoms, siūlančioms ateities komitetui pavesti vykdyti ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną. Jei statuto pakeitimams pritartų visas Seimas, ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų, įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šios procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės bei visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų pasiūlymus Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Toliau keliamės į užsienį. ES šalys susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketo, į kurį dėl karo Ukrainoje įtraukta daugiau nei 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Pareigūnų teigimu į juodąjį sąrašą įtraukiami asmenys ir subjektai daugiausiai susiję su Rusijos kariuomene ir ginklų pramone. O ES užsienio reikalų ministrai priemonės oficialiai patvirtins pirmadienį vyksiančiame susitikime. Be to, diplomatų teigimu sutarta į sankcijų sąrašą įtraukti dar 77 asmenys ir subjektus dėl neseniai Rusijoje vykusių Dūmos rinkimų, kuriuos Briuselis pasmerkė kaip suklastotus. Tarp šių asmenų 3 rinkimų komisijos nariai. Kremlius, kaip galima suprasti, paneigė pranešimus apie antrą įtariamą maro atvejį Sibire ir pareiškė, kad didžioji dalis žiniasklaidos skelbiamos informacijos apie šią situaciją yra melaginga. Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir Pasaulio sveikatos organizacija paragino Rusiją skaidriai informuoti apie praėjusią savaitę paskelbtą laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro šios ligos tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas taip pat paragino Maskvą paaiškinti žiniasklaidos pranešimus apie antrą darbuotoją, kuriam diagnozuotas neaiškios kilmės plaučių uždegimas. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad žiniasklaida daug kas skelbia.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Išliekant aukštoms kuro kainoms bei verslo atstovams siūlant keisti biodegalų maišymo į kurą reguliavimą, energetikos viceministras sako, kad tokie siūlymai turėtų minimalų pokytį kuro kainoms. Tuo metu Orlen Lietuvos atstovas sako, kad žiemos mėnesiais nemaišant biodegalų, litro kuro kaina sumažėtų 9 centais. Viceministras pabrėžė, kad šaliai būtina toliau vystyti alternatyvių iškastiniam kurui degalų gamybą. Seimo komitete šiandien buvo diskutuojama dėl biodegalų maišymo prievolės reguliavimo, taip pat importuojamų priedų kainodaros ir jų poveikio vartotojams bei valstybės biudžetui. Advokatų taryba po 2 savaičių ketina spręsti ar kelti drausmės bylą dabartiniai vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei, kurie anksčiau teikė nedeklaruotas konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Tai advokatų taryba turėtų spręsti apsvarčiusi Lietuvos advokatūros drausmės ir ginčių komiteto jai perduotą tyrimo medžiagą. Advokatų taryba turėtų nuspręsti ar Matijošaitytei kelti drausmės bylą. Nutarus bylą iškelti, ją nagrinėtų advokatų garbės teismas. Vilniaus apygardos teismui toliau nagrinėjant DHL padegamų siuntų bylą buvo tęsiama vaizdo ir garso įrašų peržiūra. Viename iš vaizdo įrašų, kurį peržiūrėjo teismas, matoma, kaip užsidega iš sandėlio išvežamas krovinys. Posėdžio metu taip pat buvo klausomasi garso įrašų. Viename iš jų girdima, kaip kalbasi du vyrai. Vienas iš pokalbio dalyvių kita informuoja apie tai, kad jo gatvėje pasirodė pasieniečiai. Tai išgirdęs kitas vyras paragina šį ištrinti visus tarpusavio susirašinėjimus. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024-aisiais Lietuvos pilietis veikdamas kartu su bendrininkais pasinaudojo DHL ir DPD bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo bei transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus įsiuntė 4 siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais padegamaisiais užtaisais. Kaltinimai byloje pateikti 5 asmenims. Kitas teismo posėdis numatomas spalio 14. Toliau įvykiai užsienyje. Europos Sąjungos šaltinių duomenimis rengia priemonės, kuriomis būtų ribojamas Kinijoje pagamintų hibridinių automobilių importas į Europos Sąjungą. Europos komisija gali nustatyti ribojimus smarkiai išaugus Kinijoje pagamintų hibridinių automobilių pardavimams Europoje, pranešė agentūra Bloomberg, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis. Šie automobiliai anot pranešimo dabar sudaro 1/4 visų pardavimų. Tuo metu kiniškų elektromobilių importo augimas sulėtėjo, nes jiems jau taikomi didesni ES muitai. ES gali taikyti apsaugos priemonės ir riboti tam tikros sektorius. Turiaus produktų importą, jei jis taiga per smarkiai išauga. Švedija pranešė siunčianti į Lenkiją oro gynybos sistemą Patriot skirtą apsaugoti karinės ir civilinės paramos Ukrainai logistikos bazę. Švedijos ginkluotosios pajėgos pranešime teigė, kad NATO logistikos centrui apsaugoti bus įsiųsta oro gynybos sistema ir apie 100 karių. Švedijos kontingentas atvyks gruodžio pradžioje ir perims atsakomybę iš Nyderlandų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnyba Kopernikus pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais metais 11. Kopernikus duomenimis vasaros mėnesiais 52% žemyno tam tikrą laiką patyrė labai stiprų karščio stresą. Taip apibūdinama jutiminė 38 laipsnių ir aukštesnė temperatūra. Žmogaus organizmui tai reiškia didžiulį krūvį ir didesnį pavojų sveikatai. Vakarų Europoje, kur vidutinė temperatūra siekia 21,7 laipsnio, ši vasara buvo karščiausia nuo stebėjimų pradžios. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis iki rugsėjo antros dienos Europos Sąjungoje išdegęs plotas buvo beveik dvigubai didesnis nei 2006-2025 metų laikotarpio vidurkis tuo pačiu metu. Dėl to milijonai žmonių patyrė pavojingą oro taršą. Ypač dideli gaisrai kilo Ispanijoje ir Prancūzijoje. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimų pradžios 1992 metais vandens lygio kritimai, įskaitant Reino ir Dunojaus upes. Be to, Europos jūros neįprastai šiltos. Mokslininkų duomenimis Europa yra žemynas, kuris dėl pasaulinės klimato kaitos šyla sparčiausiai. Dėl šią vasarą ilgai trukusių ekstremalių karščio bangų užregistruota 10 000 papildomų mirčių dėl karščio.

0: streikuojančių gyventojų. Plačiau jau netrukus čia, Gytė Česekaitė. Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenėmis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48 procentų. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimų, važiavimų dviračio ar sodininkystė užsiimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. Europos Sąjungos vidurkis siekia 35 procentus. 78 procentai Lietuvos gyventojų teigi, bent 10 minučių vienu kartu, pėsčiomis vaikštantys 4-7 dienas per savaitę. Europos Sąjungoje šis rodiklis siekia 72 procentus. Beveik pusė 49 procentai fizinė veikla užsiimančių Lietuvos gyventojų į pagrindinę motivaciją sportuoti ar mankštintis nurodė fizinės veikatos gerinimą arba palaikymą. Europos Sąjungoje taip pat sakė 44 procentai respondentų. 97 procentai apklaustųjų Lietuvoje sutiko arba buvo linkę sutikti, kad mankštas, sportas ir kita fizinė veikla padeda gerinti psichikos veikatą. Palyginti su 93 procentų Europos Sąjungos vidurkiu. 93 procentai Lietuvos gyventojų taip pat teigė, kad fizinis aktyvumas svarbus bendruomeniškumui stiprinti. Europos Sąjungos vidurkis siekia 86 procentus.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: žurnalistas. Plačiau jau netrukus čia Didė Cisekaitė. Naujojų tradicinės monarchijos Ugandos Toro karalystėje, kurioje praėjusį mėnesį mirė jaunas karalius, monarchų tapo televizijos žurnalistas. Naujasis karalius Edvardas Rudikis Niebongas yra princas, ilgą laiką dirbęs televizijos diktoriumi ir redaktoriumi. Jis atliko ritualus per naktį, buvo įvestas į rūmus ir formaliai pristatytas savo sekėjams. Tradicinės karalystės buvo uždraustos praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai Uganda įsivadavo iš Britų kolonijinio valdymo. Šį žingsnį žengė respublikonas prezidentas, teigęs, kad siekia suvienyti šalį. Karalystės buvo atkurtos 1993 metais. Tradiciniai lyderiai neturi jokios formalios valdžios šioje Rytų Afrikos valstybėje ir jiems teisiškai uždrausta dalyvauti politikoje, tačiau jie turi didelę įtaką savo liaudžiai kaip tradicinės kultūros sergėtojai.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.